Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Șefu, Sasha, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hi. Hi, this is Ariana Grande.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Work it all the time.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.

mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: O m-a făcut mama vreun hotel.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
1: FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Metroi numărul 3. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

era una din piesele pe care Jeff Lynne le asculta în copilărie la radioul tatălui său din sufrageria casei situate în Birmingham, una din melodiile originale care l-au influențat în carieră pe cel care avea să se afle în spatele Electric Light Orchestra. A fost Don Covey în deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, una care ne va purta înapoi în timp până la începutul lui iulie 1978, pentru a afla ce se întâmpla pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Iulie 1978 nu era o lună cu prea multe întâmplări, dar știți cum se spune, dacă n-ai nicio veste, înseamnă că sunt vești bune. Era înființată Organizația pentru Cooperare în Bazinul Amazonului, un tratat la care au aderat 8 națiuni din America de Sud. Insulele Solomon, a nu se confunda cu arhipelagul insulelor Solomon, își declarau independența față de Marea Britanie. Grupul de insule situate la est de Papua Noua Guinee și la nord-vest de Vanuatu are drept capitală Honiara, localitate situată pe insula Guadalcanal, celebră pentru luptele crâncene din cel de-al doilea război mondial dintre trupele armate americane și japoneze. În Puerto Rico erau asasinați doi tineri care militau pentru independența față de Statele Unite. Tot atunci, 217 persoane mureau și alte peste 200 erau grav rănite. În urma exploziei unui camion cisternă, încărcat cu 23 de tone de propilenă, în apropierea unei tabere de turiști, incidentul se petrecea în Spania, pe Costa Daurada, în apropiere de Tarragona. Și se năștea Louis Brown, primul copil conceput in vitro. Se întâmpla în Marea Britanie, la Oldham, în apropiere de Manchester. Trecând acum la muzicile topului din Statele Unite de la începutul lui iulie 1978, pe locul 15 se afla un britanic. Robert Palmer înregistra primul său succes dincolo de Atlantic, cu acest extras pe single de pe albumul Double Fun. Fără succes în țara natală, Every Kind of People era lansat pe casa de discuri Island și ajungea în top 20 în Billboard Hot 100.

spuneam mai săptămânile trecute că uneori radiografiile emit color. Este cazul piesei care se afla pe locul 14, Two Out of Three Ain't Bad, interpretată de Meatloaf, melodie pe care, din cauză de durate, am amplasat-o strategic pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Mergând mai sus, pe 13, Donna Summer colabora odată în plus cu Giorgio Moroder, iar Last Dance avea să primească premiul Oscar și Globul de Aur pentru cea mai bună melodie din coloana sonoră de film, după ce fusese inclusă în pelicula Thank God It's Friday. În urcare de pe 18, single-ul avea să se oprească pe 3 în Hot 100.

E vechea poveste a celui care încearcă să se convingă, fără să reușească, de faptul că îi va fi mai bine fără actuala parteneră de viață. Bluer Than Blue este cel din tâi succes al lui Michael Johnson, un one-hit wonder, locul 12, în urcare 3 poziții.

A fost una din melodiile care au marcat vara lui 1978 din coloana sonoră a filmului Grease, You're the One That I Want. Îi aducea în postura de soliști pe John Travolta și Olivia Newton-John. Single-ul fusese number one Hot 100 în iunie 1978, dar avea să figureze timp de 9 săptămâni în fruntea topului britanic în acea vară. La începutul iulie 1978 cobora de pe 4 pe 11. Pe locul 10 se afla unul dintre cele mai importante succese disco ale unui grup britanic, londonezii Heatwave. Dădeau lovitura cu The Groove Line, un extras pe single din cel de-al doilea lor album, Central Heating, compusă de Rod Temperton, același care avea să-i furnizeze lui Michael Jackson hituri ca Rock With You sau Thriller. The Groove Line se oprise pe locul 12 în topul britanic și avea să ajungă până pe 7 în cel american. Deocamdată urca două poziții până pe 10.

compusă de Carly Simon, în colaborare cu Michael McDonald, solistul vocal de la The Doobie Brothers. Melodia fusese înregistrată de grupul californian, însă succesul a venit doar după ce a fost lansată pe single în interpretarea lui Simon. Urca un loc până pe 9, avea să se oprească pe 7. Cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100, You Belong To Me. Why'd you hurt?

Originar din Illinois, Peter Brown crescuse într-o suburbie a orașului Chicago, pasionat de muzica grupurilor Santana, Earth, Wind and Fire și Chicago. Cu studii muzicale în percuție, Brown urma să fie nominalizat pentru premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală a unei piese R&B, datorită acestei Dance With Me, melodie unde era acompaniat vocal de Betty Wright. Locul 4 în ierarhia disco Billboard, single-ul staționat pe 8 în clasamentul pop al rivalei Cashbox.

venind din zona orașului Detroit, Bob Ziegler înființase trupa The Silver Bullet Band cu 4 ani mai devreme, iar Still the Same era primul single lansat de pe albumul Stranger in Town, primul material discografic apărut după ce bateristul Charlie Allen Martin fusese lovit de o mașină, rămas într-un fotoliu cu rotile. Acesta era înlocuit de David T. Garden, în urcare de pe 11 pe 7. Still the Same avea să se oprească pe 4 în Hot 100.

Grup vocal masculin de culoare din Ohio, BOJs, se aflau la unul din cele mai importante succese ale carierei, extras din albumul So Full of Love. Used to Be My Girl a figurat 5 săptămâni în fruntea ierarhiei R&B, iar acum urca o poziție până pe 6 în Hot 100, acolo unde avea să se oprească pe 4.

Take a Chance on Me fusese lansat în ianuarie 1978 ca al doilea single de pe cel de-al cincilea album de studio ABBA, intitulat simplu The Album. Fusese deja number one timp de 3 săptămâni în Marea Britanie, iar acum staționa pe 5 în Hot 100, ierarhie în care ajunsese până pe 3. O poziție mai sus, pe locul 4, se aflau The Rolling Stones, lansaseră Miss You, cu o lună înainte albumului Some Girls. Britanicii nu aveau cum să nu fie influențați de curentul la modă, disco. Cu Sugar Blue la muzicuță, un american de culoare pe care britanicii îl descoperiseră la Paris, cântând pe stradă pentru bani. Miss You se îndrepta către locul 1 în Hot 100, poziție pe care a ocupat-o o săptămână, la începutul lui august 1978.

fost It's a Heartache, o piesă country rock lansată de Bonnie Tyler cu un an înainte în Marea Britanie, locul 4 acolo și 3 în Statele Unite, poziție pe care o găseam în staționare la începutul lui iulie 1978. Produsă și interpretată de Jerry Rafferty, Baker Street rămâne cea mai cunoscută piesă a scoțianului, celebră pentru partitura de saxofon realizată de Raphael Ravenscroft. Piesa a cucerit topurile în vara acelui an, 1978, locul întâi în Canada și Australia și 3 în Marea Britanie. Jerry a încetat din viață în ianuarie 2011 după o îndelungată perioadă de alcoolism și tulburări de comportament. Avea 64 de ani. Scrisă pe când Rafferty încerca să scape de obligațiile contractuale care îl legau de fosta sa trupă, Steeler's Wheel, extras pe single din cel de-al doilea său album solo, City to City, Baker Street, se afla pe cea mai înaltă poziție ocupată în Hot 100, locul 2.

0: Și așa am ajuns la final de radiografii. Astăzi am întors timpul până la începutul lui iulie 1978. Peste 7 zile vom ajunge în iulie 2001 pentru a afla ce se întâmpla pe la vârful ierarhiei muzicale britanice.
1: Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii.
0: Nu ne despărțim până nu ascultăm piesa de pe locul întâi. Cel mai tânăr dintre frații Gibb, Andy, number one în Hot 100 timp de 7 săptămâni. Compusă de cei patru frați Gibb, Shadow Dancing a devenit melodia anului dincolo de Atlantic. Andy era primul artist solo ale cărui prime 3 single-uri lansate ajungeau number one across the nation. 10 ani mai târziu, la doar 30 de ani, Andy Gibb murea din cauza unei miocardite, urmare a unei infecții virale. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 23 23. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istoric-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? Dar de unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți Smile FM. Happy Music.
1: 1, 2, 1, 2. Check, check. Mă lumă bere.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Matinalii numărul 3.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei.
11: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună.
12: Vrei mai mult? Avem!
11: Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
13: Ritmul zilei cu Elena la Smile FM.
11: Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Ai publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult. Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: și ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Orașul Nisporeni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cartierul Satul Nou va fi modernizat printr-un proiect de peste 22 de milioane de lei. În paralel au început lucrările și la construcția stației regionale de epurare și extinderea sistemului de canalizare cu o investiție de peste 63 de milioane de lei. Potrivit directorului Agenției de Dezvoltare Regională Centru Ion Pânzari, în paralel au început și lucrările la noua stație de epurare regională care va asigura epurarea apelor uzate atât din orașul Nisporeni cât și din comuna Vărsărești, dar va avea capacitate și pentru alte serii de localități din preajma orașului Nisporeni. La selecția proiectelor de dezvoltare regională se ține cont de mai multe criterii, susține directorul ADR Centru. Unul dintre cele mai importante este și numărul de beneficiari pentru care se investește acolo, unde va fi un impact mai mare asupra populației. Totodată, acesta a subliniat că la momentul actual ADR Centru implementează în jur de 40 de proiecte regionale în fiecare raion al țării. Analizare la Strășeni, piața agricolă care este în construcție la Ungheni, la fel zona de revitalizare urbană și modernizarea accesului la Telenești sau un complex sportiv la Șolt. Practic în fiecare zonă sau regiune a țării se implementează proiecte cu impact pentru cetățenii noștri, a punctat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Centru. Încasările la impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau închirie bunuri imobile au crescut cu 31,9% în primele 6 luni ale anului 2026. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, la buget au fost colectate 58,9 milioane de lei față de perioada similară a anului trecut. Creșterea vine după acțiunile de informare și verificare desfășurate de autorități. În perioada ianuarie-iunie 2026 au fost identificate 460 de persoane care ofereau locuințe sau alte bunuri imobile închirie fără să aibă contractele registrate la Serviciul Fiscal de Stat. Urma intervențiilor au fost înregistrate 463 de contracte de chirie. Totodată, în cadrul controalelor efectuate la 285 de persoane, fiscul a calculat suplimentar la buget plăți în valoare de 370.000 de lei, majorări de întârziere de 18.000 de lei și a aplicat amenzi de 27,7 mii de lei. În total, în primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 19.229 de contracte de chirie, cu 33,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat reamintește că persoanele fizice care oferă locuințe sau alte proprietăți în chirie trebuie să înregistreze contractul în termen de 7 zile de la semnare și să achite lunar un impozit de 7% din valoarea chiriei. Elevii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie sunt invitați să participe la programul internațional de burse Technology Leaders of the Future. Bursele sunt disponibile pentru studii în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School din Limassol, Cipru și HFARM International School din Veneția, Italia. Inițiativa oferă tinerilor cu rezultate academice remarcabile posibilitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor cu un curriculum axat pe domeniile STEM, matematică, fizică și informatică. Programul acoperă integral taxele de școlarizare, cazare în internat, precum și costurile educaționale și administrative pentru o perioadă de 3 sau 4 ani. Potrivit organizatorilor, programul se adresează inclusiv elevilor din Republica Moldova care demonstrează performanțe academice deosebite în domeniile STEM și au interes pentru inovație și antreprenoriat. Cei mai buni bursieri ar putea beneficia ulterior de granturi suplimentare pentru continuarea studiilor la universități incluse în top 50 la nivel mondial. Elevii cu rezultate excepționale pot depune deja dosarele prin procedura de admitere accelerată, Fast Track. Detalii despre condițiile de participare și procesul de admitere sunt disponibile pe site-ul programului. După o absență de 2 ani din cauza unei pauze de maternitate și a recuperării, Anastasia a revenit spectaculos în competiții. În iulie 2026 ea a cucerit medalia de aur la turneul internațional desfășurat în Tbilisi, Georgia. Evenimentul internațional a avut loc la Palatul Sporturilor din Tbilisi. Competiția a reunit campioni olimpici, mondiali și vedete de arte marțiale mixte, punând în scenă un spectacol de luptă de elită. În meciul decisiv, Anastasia Nikita a luptat la categoria de greutate rezervată femeilor și a obținut victoria în fața sportivei Sangita Pohas din India. Succesul de la Tbilisi reprezintă revenirea oficială pe salteaua de luptă pentru campioana din Republica Moldova. Anastasia Nikita deține un palmares impresionant în categoria de 59 de kg, campioana mondială deține medalia de aur în premieră la campionatul mondial de la Belgrad, vicecampioana olimpică după ce a obținut o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, campioană europeană cucerind titlul continental de mai multe ori.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. What's up,

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașinau.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
9: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
11: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
12: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
13: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim! Mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
14: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
13: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
15: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate, alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
6: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: Te salut! Sunt Elena Golubnic și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre ce trebuie să le învățăm pe fiicele noastre înainte ca lumea să o facă în locul nostru. Nu putem fi lângă fiicele noastre în fiecare clipă a vieții. Nu le vom putea apăra de fiecare dezamăgire, de fiecare om nepotrivit sau de fiecare ușă închisă. Dar le putem oferi ceva ce nimeni nu le poate lua, felul în care se văd pe ele însele. Poate că de mici le învățăm să fie cuminți, politicoase și să nu deranjeze, însă viața le va cere mult mai mult decât atât. Să le învățăm că au dreptul să spună nu fără să se simtă vinovate. Să le învățăm că vocea lor merită auzită și că a-și exprima opinia nu înseamnă lipsă de respect. Să le învățăm că nu trebuie să accepte lipsa de respect doar pentru a nu pierde pe cineva. Să le învățăm să-și iubească trupul, indiferent dacă se încadrează sau nu în standardele impuse de societate. Să le învățăm că frumusețea trece, dar caracterul și educația deschid uși toată viața. Să le învățăm să învețe, să citească, să fie curioase, pentru că o femeie educată nu este doar mai pregătită profesional, ci și mai greu de manipulat. Să le învățăm că independența financiară nu este un moft, ci o formă de libertate. Să le învățăm că un partener trebuie să le completeze viața, nu să le definească. Să le învățăm că uneori cel mai curajos gest este să plece dintr-un loc în care nu mai sunt respectate. Să le învățăm că nu trebuie să concureze cu alte femei. Există loc pentru fiecare dintre noi. Adevărata competiție este cu propria persoană de ieri. Să le învățăm că pot greși fără ca asta să le facă mai puțin valoroase. Să le învățăm să-și aleagă liniștea înaintea aparențelor și sănătatea emoțională înaintea aprobării celorlalți. Și, mai presus de toate, să le învățăm că nu trebuie să demonstreze nimănui că merită iubire. Psihologul și cercetătoarea Carol Dweck, profesoară la Universitatea Stanford și autoarea teoriei mindset-ului de dezvoltare, Growth Mindset, afirmă că unul dintre cele mai importante daruri pe care le putem oferi copiilor este convingerea că valoarea lor nu depinde de perfecțiune, ci de disponibilitatea de a învăța și de a se ridica după fiecare eșec. Atunci când o fată crește știind că poate învăța, evolua și depăși obstacolele, va avea mai mult curaj să-și urmeze visurile și mai puțină teamă de greșeli, iar această încredere îi va influența relațiile, cariera și felul în care își va construi viața. Într-o zi, fiica ta va pleca de acasă. Nu vei mai putea răspunde în locul ei, nu o vei mai putea proteja de toate provocările și nici nu îi vei putea alege drumul. Dar dacă înainte de asta ai învățat-o să se respecte, să gândească, să învețe, să spună nu, să aibă încredere în ea și să nu accepte mai puțin decât merită, îi vei fi oferit cea mai valoroasă moștenire. Nu creștem doar fete, creștem femeile care vor schimba lumea de mâine.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici. La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
2: tot la promoție.
1: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
0: Ți-e foame?
3: Yummy!
0: Pizza?
3: Yummy!
0: Nuggets?
3: Yummy!
0: Inele de ceapă?
3: Yummy!
0: Desert sau salată?
3: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate, alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii, iar femeile devin mame la vârste tot mai înaintate. Din 2025 până în 2024, natalitatea a scăzut cu aproape 7%. Declinul demografic se adâncește pe fondul îmbătrânirii populației și al migrației, iar din cauza situației economice, familiile tinere amână decizia de a deveni părinți. Cu cât te îndepărtezi de capitală, cu atât tabloul devine mai clar. Acum două decenii, la maternitate din Soroca erau înregistrate între 15 și 20 de nașteri pe zi. Acum, într-un an, se nasc 400 de copii. Anul trecut, Republica Moldova s-au născut 22.100 de copii, cu 1.500 mai puțin decât în 2024. Cauza principală a scăderii numărului de nașteri este reducerea numărului populației, în special a populației tinere. Tendința nu este una nouă, ba chiar va continua, determinată de factori precum îmbătrânirea populației și migrația. Rata natalității este mai ridicată la sate și mai scăzute în orașe. În mediul urban s-au născut cu 500 de copii mai puțin decât în mediul rural. La sate, femeile devin mame pentru prima dată medie la 24 de ani, iar în orașe la 28 de ani. Cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în raioanele Cantemir, Clodeni și Ștefan Vodă. La polul opus este municipiul Chișinău, unde femeile nasc primul copil aproape de vârsta de 30 de ani. Elevii și studenții din Republica Moldova care învață peste hotare cu frecvență la zi pot beneficia gratuit de polița medicală acoperită de guvernul țării noastre la revenirea în țară. Această asigurare este valabilă în baza confirmării statutului de student. Dacă studentul își face studiile peste hotare, urmează anual să prezinte această adeverință de la universitatea în care studiază. Pentru a obține acest statut de persoană asigurată, studenții respectivi trebuie să depună o cerere cu anexarea unei adeverințe confirmate că într-adevăr își fac studiile peste hotare. De obicei, această adeverință este eliberată de către instituția de învățământ unde studentul își face studiile cu frecvență la zi. În baza cererii, cu anexarea acestei adeverințe se adresează la reprezentantul Agenției Teritoriale a Companiei Naționale de Asigurări Medicale din raza de domiciliu și depune această solicitare. Este o măsură de acordare a acelorași servicii, la fel ca și studenților Republicii Moldova care își fac studiile în universitățile din țară. Concluzionat, șefa adjunctă a Direcției Relații cu Beneficiarii de la CNAME, Tatiana Rotaru. Cererea poate fi descărcată direct pe site-ul cname.md, rubrica beneficiari. Dacă studenții nu cunosc detalii sau nu găsesc de unde să ia cererea, pot apela la serviciul Info CNAME. În luna august, moldovenii din diasporă care își doresc să redescopere frumusețile Republicii Moldova sunt invitați să participe la o serie de excursii și drumeții. Hai cu noi să ne cunoaștem țara, este o invitație a Biroului Relații cu Diaspora pentru cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate. Vara este și perioada când mulți revin în vacanță, deci e o bună ocazie de a călători. PRD anul acesta organizează aceste drumeții și excursii în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului. Astfel, pe 8 și 9 august, excursia va fi la rezervația naturală Plaiul Fagului, pe 9 august drumeția Căpriana Codrii Moldovei, iar pe 15 și 16 august, traseul Farmecul Nistrului și excursia în Muzeul Satului și Podgoriile. Potrivit organizatorilor, experiențele de pe cele patru trasee ar fi experiențe de neuitat în mijlocul naturii, povești locale și conexiuni cu rădăcini natale. Accesul acestei excursii se va face în bază de înscriere până pe data de 5 august. În acest an va fi un număr de 200 de participanți. Înregistrările pot fi realizate atât pe site-ul Biroului Relații cu Diaspora, cât și pe pagina de Facebook a instituției, unde pot fi găsite mai multe informații despre aceste drumeții și excursii. Republica Moldova va solicita Uniunii Europene debursarea celei de-a treia tranșe de finanțare din cadrul mecanismului de reformă și creștere după ce autoritățile au aprobat raportul privind implementarea reformelor și cererea oficială de plată. Dacă evaluarea Comisiei Europene va fi favorabilă, țara ar putea beneficia de aproximativ 157 de milioane de euro. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comitetului Interministerial pentru o planificare strategică prezidată de prim-ministrul interimar Eugenio Smochescu. În cadrul reuniunii au fost adoptate raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată și cererea oficială prin care Republica Moldova solicită eliberarea celei de-a treia tranșe din sprijinul financiar european. Potrivit guvernului, în primele 6 luni ale anului curent au fost implementate 18 din cele 20 de măsuri prevăzute în agenda de reforme aferentă planului de creștere, ceea ce reprezintă peste 90% din obiectivele asumate. Rezultatele vor fi însă validate în urma evaluării finale efectuate de Comisia Europeană. Valoarea totală a celei de-a treia tranșe este de 191 de milioane de euro. În această sumă, aproximativ 157 de milioane urmează să fie transferate Republicii Moldova, iar diferența reprezintă fonduri acordate anterior sub formă de prefinanțare în anul 2025.
0: Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu.
2: Salutare lume bună! Începem o nouă ediție de Top 30 Airplay, locul unde muzica nu stă pe loc niciodată. Sunt Emi Ionașcu și pentru următoarele două ore vă invit să intrăm în ritmul celor mai ascultate hituri ale momentului. Avem piese care explodează în clasament, melodii care se țin cu dinții de poziția lor și surprize care schimbă jocul. Pornind de la locul 30 și urcăm treaptă cu treaptă până la hitul suprem al săptămânii. Așezați-vă bine, reglați volumul, începe aventura celor mai tari 30 de melodii la Smile FM. Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Moving to the Sun de la Hugo și Imagine Angel. Pe 29 urcă o poziție, Rain Dance de la Devin Thames, iar pe 28 coboară un loc, Hide Yourself, Camrad.
0: Locul 30.

0: 29, săptămâna aceasta la Top 30 Cell Play pentru Rain Dance și Devin Thames, urcare de o poziție pe 28, coboară un loc, Hug Yourself de la Camerat pe 27, coboară tot o poziție, My Lucky Day și Milo, iar pe 26 urcă două trepte, Anii în care nu dormim, Smiley, Alex Velea și Connector.
1: Locul 28.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 27.

Lucky Day de la Milo am ascultat pe locul 27 la Top 30 Airplay, coborâre de opoziție. Continuăm cu 26, aici urcă două locuri, Anii în care nu dormim de la Smiley, Alex Vela și Connector. Iar pe 25 găsim o coborâre de un loc, Morenito și Ina. Locul 2.

0: Ina a ocupat săptămâna aceasta locul 25 cu a ei piesă Morărită, coborâre de un loc la top 30. Play pe 24 urcă o poziție Better Times de la Robin Schulz și Barbs, iar pe 23 se află încă un new entry, Chocmi, Alexandra Căpitănescu.
1: Locul 24.

0: locul 7 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de un loc, Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Pe 6 urcă un loc, New Religion de la Bebe Rexha și Fatless, iar pe 5 coboară o poziție, Solo to Adrian Shaguna, Cosi și Benzol.
1: Locul joasă!

0: 5 săptămâna aceasta pentru Solo Tu de la Costi cu Adrian Șaguna și Benzol, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm topul cu locul 4 și aici găsim tot o coborâre de un loc, este vorba despre Noaptea de la Emma, iar pe 3 urcă două poziții semne de la Joe și Cabron. Încetul cu încetul, dragii mei, ne apropiem de ultima recapitulare și vă spun că locul 2 se ocupa săptămâna aceasta de O staționare, Două linii și Alexia. Cine este pe primul loc? Aflăm la final, desigur, rămâneți aici.
1: Locul 4.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante de

Plăduți. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu la Smile FM. Locul

0: E bine, dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare pe tale de la Irina Rimes și Delia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici pe Smile FM. Pa, pa!
1: Locul 1.

0: Play la Smile FM.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În oraș Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142-5, Florăria Elvira. Calimera!
0: Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Bună ziua și bine v-am găsit și v-am regăsit, dragi prieteni. Sunt bucuroasă că petrecem împreună această după-amiază de weekend aici la Zâmbet de Weekend cu Elena. Vreme bună, muzică frumoasă, voie bună și o mulțime de surprize. Cam aceasta este rețeta noastră pentru următoarele ore. Așa că fie că sunteți acasă, la drum, în grădină sau la o cafea cu prietenii, vă invit să rămâneți alături de noi. Respirați adânc, zâmbiți și bucurați-vă de fiecare clipă. Weekendul trece repede, dar amintirile frumoase rămân și noi le creăm împreună. Să începem o după-amiază plină de energie pozitivă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova.
5: Își ia de toate cu bani puțini.
4: Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
4: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
4: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: exagerat puțin cu căldura. Spre finalul săptămânii, temperaturile urcă din nou ușor, iar vremea rămâne numai bună pentru plimbări și ieșiri în aer liber. Și un sfat pentru voi. Dacă vedeți nori adunându-se, nu vă grăbiți să spălați mașina. Statistic, ploaia pare să facă asta gratuit. Iar dacă totuși plouă, amintiți-vă că natura își udă florile fără să ceară factura la apă. Să aveți o săptămână cu soare în suflet, indiferent ce prognoze avem.
1: Smile FM. Happy Music.

0: A venit momentul să aflăm cu zâmbet și fără prea multă seriozitate ce spun astrele pentru săptămâna care vine. Începem cu zodia Berbec. Energia nu vă lipsește. Este o perioadă bună pentru a începe ceva nou sau pentru a finaliza un proiect amânat. Taur, relaxarea vă prinde bine. Petreceți mai mult timp cu familia și evitați deciziile luate în grabă. Gemeni, comunicarea este punctul vostru forte. O veste bună sau o întâlnire neașteptată vă poate schimba dispoziția. Rac, puneți sănătatea pe primul loc și acordați-vă mai mult timp pentru odihnă, veți avea de câștigat. Leu, sunteți în centrul atenției. Profitați de această perioadă pentru a vă pune în valoare ideile și talentul. Și Fecioară, organizarea vă aduce succes. Chiar și cele mai mici detalii vor face diferența în această săptămână. Acum însă eu fac o pauză de hituri aici și după revin cu partea a doua horoscopului pentru săptămâna următoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Am revenit și pentru partea a doua a horoscopului, așa că haideți să continuăm cu zodia Balanță. Echilibrul este cuvântul cheie. Încercați să vă împărțiți timpul între muncă și momentele petrecute cu cei dragi. Scorpion, intuiția vă ajută să luați decizii inspirate. Aveți încredere în propriile instincte. Săgetător, se anunță o săptămână plină de mișcare. O excursie sau o ieșire spontană vă poate încărca bateriile. Capricorn, răbdarea vă este răsplătită. Un efort depus în trecut începe să dea rezultate. Vărsător, creativitatea este la cote înalte. Nu ezitați să puneți în practică ideile care vă vin în minte. Pești, emoțiile sunt mai intense decât de obicei, însă o discuție sinceră vă poate aduce liniștea de care aveți nevoie. Ei, ce pot să vă zic, dragii mei, indiferent de zodie, nu uitați, cea mai bună previziune pentru o săptămână frumoasă este un zâmbet sincer și o atitudine pozitivă. Iar noi ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și drapele.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic. În Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

Salut în ora a doua de zâmbet de weekend și haideți să vorbim despre lucruri uimitoare care se întâmplă în lumea asta. Vorbim despre un pește care pare desprins din filme science fiction. Dacă vi se pare că ați văzut cele mai ciudate viețuitoare de pe pământ, aflați că oceanul încă ascunde surprize incredibile. Recent, cercetătorii au reușit să filmeze pentru prima dată în habitatul său natural un pește extrem de rar, cunoscut drept Bayerley, ceea ce îl face

0: Îl ajută să detecteze prada în întunericul adâncurilor. Da, acest pește trăiește la sute de metri sub suprafața oceanului, acolo unde lumina soarelui sigur nu mai pătrunde. Filmarea a fost realizată în timpul unei expediții științifice și i-a impresionat chiar și pe biologii marini cu experiență. Cercetătorii spun că astfel de descoperiri demonstrează cât de puțin cunoaștem încă despre viața din oceane. De altfel, se estimează că milioane de specii marine nu au fost încă descrise în știință. Așa că uneori cele mai fascinante povești nu vin din spațiu, ci chiar din adâncurile pământului.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Și acum, din adâncurile oceanelor, ne îndreptăm în cosmos. Despre planeta Marte vorbim în continuare, care pare să nu își dezvăluie toate secretele nici după 10 de ani de explorare. În imagini recente trimise de sondele spațiale au fost observate formațiuni neobișnuite, asemănătoare unui fagure uriaș. Aceste structuri au atras imediat atenția geologilor, care încearcă să afle cum s-au format. Unele ipoteze vorbesc despre procese naturale produse de îngheț și dezgheț, iar altele despre efectele eroziunii de-a lungul a milioane de ani. Indiferent de explicație, imaginele sunt spectaculoase și demonstrează cât de complexă este suprafața planetei roșii. Fiecare fotografie transmisă de roboții de pe Marte oferă noi indicii despre trecutul acestei lumi. Oamenii de știință speră că viitoarele misiuni vor aduce mostre de sol pe Pământ pentru analize mai detaliate. Poate că într-o zi vom afla dacă Marte a avut cândva condiții favorabile vieții. Până atunci, fiecare nouă descoperire ne apropie puțin câte puțin de răspunsul la una dintre cele mai mari întrebări ale omenirii.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, dar voi știți că fiecare om are un mers unic. Amprentele digitale nu sunt singurele care ne fac unici. Cercetătorii spun că și felul în care mergem este atât de particular încât poate fi folosit pentru identificarea unei persoane. Modul în care balansăm brațele, lungimea pașilor și ritmul mersului formează un adevărat cod personal. De aceea, sistemele moderne de securitate încep să folosească și analiza mersului pe lângă recunoașterea facială. Interesant este că prietenii apropiați ne pot recunoaște de la distanță doar după felul în care ne deplasăm, chiar înainte de a ne vedea chipul. Specialiștii spun că mersul poate oferi și indicii despre starea noastră de sănătate. Uneori, mici modificări ale pașilor pot apărea cu mult timp înaintea altor simptome ale unor afecțiuni. Din acest motiv, medicii acordă tot mai multă atenție analizei mersului în cadrul consultațiilor. Așadar, data viitoare când mergeți la plimbare, amintiți-vă că felul în care pășiți spune despre dumneavoastră mai multe decât ați fi crezut.
1: Smile FM. Happy Music.

0: biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Sunt mult prea departe acum. Ăștia tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

Dragi ascultători, se spune că râsul este cel mai ieftin medicament, iar cercetările par să confirme această idee. Atunci când râdem, organismul eliberează endorfine, substanțe care ne oferă o stare de bine și reduc percepția durerii. În același timp scade nivelul hormonilor asociați stresului și tensiunii. Chiar și câteva minute de râs sincer pot contribui la relaxarea mușchilor și la îmbunătățirea dispoziției. Specialiștii spun că oamenii care râd mai des au tendința de a gestiona mai bine situațiile dificile. Râsul este și un excelent lipici social, apropiindu-ne de familie, prieteni și colegi. De aceea

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraude telefonice, însă a fost raportată o escrocherie comisă anterior, în urma căreia o persoană a rămas fără aproape 150.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 114 tentative de fraudă. În cazul raportat, victima a sesizat poliția la aproape 86 de zile de la comiterea infracțiunii. Persoana a fost contactată telefonic de indivizi care s-au prezentat inițial drept reprezentanți ai unor Persoana a fost contactată telefonic de indivizi care s-au prezentat inițial drept reprezentanți ai unor operator comercial, iar ulterior drept angajați ai Serviciului de Securitate ai Băncii Naționale. Sub pretextul anulării unui credit frauduloasă, aceștia au determinat victima să contracteze mai multe credite și să transmită 147.500 de lei prin intermediul unui taxi. Acest caz demonstrează că timpul este esențial. Cu cât poliția este informată mai rapid, cu atât cresc șansele de identificare a făptuitorilor și de recuperare a prejudiciului. Rețineți, nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția, se arată într-un comunicat. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate cu condiția să respecte procedura prevăzută de legislație. Anunțul a fost făcut de Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din țară. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze înscris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. Premier Energy precizează că în cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului de recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. Având în vedere creșterea numărului de cazuri de distrugere a terenurilor agricole din Moldova de către mistreții sălbatici, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Industriei Alimentare recomandă fermierilor să ia măsuri preventive și de asemenea să anunțe fără întârziere autoritățile cu privire la pagubele produse. În acest sens, producătorii agricoli sunt obligați să documenteze pagubele, inclusiv să realizeze fotografii sau înregistrări video ale zonelor afectate de animale și să notifice în termen de 24 de ore autoritatea locală responsabilă de gestionarea fondului cinegetic. La rândul său, administratorul fondului de vânătoare trebuie să inițieze o verificare și să ia măsuri pentru reducerea riscurilor și prevenirea repetării cazurilor de pagube. În cazul în care se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți sălbatici care provoacă daune, administratorul fondului de vânătoare poate solicita autorităților competente permisiunea de a vâna un anumit număr de exemplare în afara perioadelor de vânătoare la mistreți stabilite prin lege. Astfel, fermierilor li se recomandă să organizeze paza terenurilor agricole, să folosească câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv cele alimentate cu curent electric în zonele cu migrații frecvente ale mistreților, să amplaseze dispozitive de alungare acustice sau vizuale în apropiere terenurilor agricole. Trei șoferi suspectați că se aflau sub influența drogurilor au fost înlăturați din trafic în acest weekend de polițiștii Direcției Patrulare Centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică. Testele rapide au indicat prezența mai multor substanțe narcotice, inclusiv cocaina, amfetamina, marihuana și metamfetamina. În weekend, polițiștii Direcției Patrulare Centru a INSP au înlăturat din trafic trei șoferi suspectați că se aflau sub influența drogurilor. Astfel, pe strada Albișora din Chișinău, un șofer de 33 de ani a fost testat pozitiv la cocaina și amfetamina. Tot pe strada Bișoara, un alt conducător auto de 29 de ani a fost testat pozitiv la marihuana. Pe traseul G743 în apropierea localității Bălăbănești din raionul Criuleni, un tânăr de 20 de ani a fost testat pozitiv la metamfetamină. Potrivit prevederilor codului penal, aceștia riscă amendă de la 75.000 la 125.000 de lei, închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Și acum că am zis la începutul emisiunii că s-ar putea să vină ploaia în zilele următoare, ne-am și amintit de mirosul frumos de după ploaie. Dar voi v-ați întrebat vreodată de ce miroase iarba atât de frumos după ploaie? Cu siguranță ați observat că vara aerul capătă un miros aparte, proaspăt și plăcut. Ei bine, acest parfum natural are chiar și un nume, se numește petricor. El apare atunci când picăturile de ploaie lovesc solul uscat și eliberează în aer particule produse de plante și de anumite bacterii care trăiesc în pământ. Vântul poartă apoi aceste particule, iar noi le percepem ca pe acel miros inconfundabil de după ploaie. Interesant este că oamenii sunt extrem de sensibili la acest parfum și îl pot detecta chiar și în concentrații foarte mici. Cercetătorii cred că această sensibilitate s-a dezvoltat de-a lungul evoluției, deoarece ploaia era esențială pentru supraviețuire și pentru găsirea surselor de apă. Nu este de mirare că mulți dintre noi asociază acest miros cu liniștea, copilăria sau vacanțele petrecute la țară. Așa că data viitoare, când începe o ploaie de vară, opriți-vă pentru câteva clipe și inspirați adânc. Natura are propriul ei parfum, iar acesta nu poate fi cumpărat din niciun magazin.
0: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: 3. Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
9: Viitorul se construiește prin educație.
10: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: să vă zic că în continuare poate să vă uimească, dar credeți-mă, nu am înnebunit. E doar o informație care confirmată de fapt de cercetători. Și da, poate părea desprins dintr-un basm, însă cercetările din ultimii ani arată că pădurile sunt mai vorbărețe decât ne imaginăm. Copacii comunică printr-o rețea subterană formată din rădăcini și ciuperci microscopice, supranumite de cercetători Woodweed Web. Prin această rețea, arborii își pot transmite apă, substanțe nutritive și chiar semnale de avertizare atunci când sunt atacați de insecte sau afectați de secetă. Copacii mai bătrânii pot ajuta pe cei tineri, oferindu-le resurse până când aceștia devin suficient de puternici. Este un exemplu impresionant de cooperare în natură. Cercetătorii spun că o pădure sănătoasă funcționează asemenea unei comunități, în care fiecare contribuie la echilibrul întregului ecosistem. Aceste descoperiri schimbă modul în care privim lumea vegetală și ne arată că natura este mult mai complexă decât credeam. Poate că atunci când mergem prin pădure, nu auzim conversațiile copacilor, dar ele există într-o formă pe care știința începe abia acum să o înțeleagă. Și încă o dovadă că natura are multe lecții de oferit oamenilor.
1: Smile FM. Happy Music.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Dragii mei, haideți să facem o călătorie imaginară în Japonia. Pentru că acolo există un tren despre care localnicii glumesc spunând că este mai punctual decât ceasul. În mod obișnuit, întârzierile sunt măsurate în secunde, nu în minute. Dacă un tren pleacă cu doar câteva zeci de secunde mai devreme sau mai târziu, compania își cere public scuze călătorilor. Pentru japonezi, punctualitatea este o formă de respect față de timpul celorlalți. Acest sistem impresionant funcționează datorită unei organizări foarte stricte și uneori coordonări aproape perfecte. Milioane de oameni folosesc zilnic transportul feroviar fără întârzieri semnificative. Turiștii rămân adesea surprinși când observă cât de exact sunt respectate orele afișate în gări. Desigur, nici acolo nu totul este perfect, însă eficiența sistemului a devenit un exemplu pentru multe alte țări. Iar concluzia este simplă, uneori câteva secunde pot face o diferență dintre haos și o organizare exemplară. Smile FM, Happy Music.

0: să continuăm cu discuții despre pisici. De ce nu? Dacă aveți o pisică acasă, probabil ați observat acel moment adorabil când se așează lângă dumneavoastră și începe să apese alternativ cu lăbuțele pe pătură, pe canapea sau chiar pe mâna stăpânului. Mulți numesc acest gest frământat, iar explicația lui este mai interesantă decât pare. Specialiștii spun că acest comportament își are originea în primele zile de viață ale pisicilor. Puii apasă cu lăbuțele pe burta mamei pentru a stimula producția de lapte, iar senzația de siguranță asociată cu acel moment rămâne și la vârsta adultă. Atunci când o pisică frământă o suprafață moale, de multe ori transmite că se simte confortabil, liniștit și protejat. Este un fel de mesaj prin care spune: aici mă simt bine. Un alt detaliu interesant este că pe lăbuțele pisicilor există glande care eliberează mirosuri specifice. Prin acest gest le pot lăsa și o mică semnătură proprie, marcând locul preferat. Cercetătorii au observat că pisicile au păstrat multe comportamente din perioada când erau pui, chiar dacă au devenit animale domestice și trăiesc alături de oameni de mii de ani. Și mai există o curiozitate. Unele pisici torc în timp ce frământă, iar combinația dintre tors și acest gest repetitiv pare să aibă un efect relaxant atât pentru animal cât și pentru oameni. Așa că dacă pisica dumneavoastră începe să coacă aluat pe canapea, nu înseamnă că are planuri culinare. Pur și simplu vă arată că este liniștită și că acel loc este unul în care se simte acasă. Uneori cele mai mici gesturi ale animalelor ascund cele mai frumoase povești despre instinct, afecțiune și, desigur, legătura dintre oameni și necuvântătoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 4 6 2 3 2 3. Funerarius, grijă până la capăt.

0: dragi ascultători, în ultima oră de Zâmbet de Weekend trecem în lumea vedetelor, acolo unde muzica aduce oamenii împreună. Vara aceasta vine cu evenimente frumoase pentru viitorii de cântec românesc, iar unul dintre momentele așteptate este participarea unor artiști îndrăgiți la festivalul Te Salut Chișinău. Printre invitații speciali s-au numărat Andra și Fuego, două nume care au reușit de-a lungul anilor să aducă emoții în casele oamenilor prin voce, naturalețe și apropierea față de public. Andra este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cunoscută pentru energia pe care o transmite la fiecare concert. Fie că interpretează balade emoționante sau piese pline de ritm, artista reușește să creeze mereu o legătură specială cu cei care o ascultă. Fuego, la rândul său, este apreciat pentru eleganța interpretării și pentru dragostea pe care o arată tradițiilor și muzicii românești. Un astfel de eveniment este mai mult decât un concert. Este o întâlnire între generații, între oameni care vin să asculte melodii cunoscute și să petreacă timp frumos împreună. Și poate cel mai frumos lucru este că muzica nu are granițe. O melodie bună poate aduce aceeași emoție la Chișinău, București sau oriunde se află oamenii care adoră această muzică. Așa că dacă aveți ocazia să mergeți la concert vara aceasta, mergeți! Uneori o seară de muzică live rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri. Iar dacă nu, rămâneți aici alături de noi, cei de la Smile FM, pentru că noi avem muzică bună garantată, aleasă pe Sprinceanu.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân. Cu Visual Story, sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Avem și vești din lumea muzicii de acasă. Artistul Sato și unul dintre numele apreciate ale scenei din Republica Moldova traversează o perioadă plină de activitate și pregătește proiecte noi pentru publicul său. Cunoscut pentru stilul său modern și pentru felul în care combină mesajele personale cu sonorități actuale, Satoshi a reușit să cucerească un public tânăr, dar și ascultători care apreciază sinceritatea din muzică. Vara este pentru mulți artiști o perioadă aglomerată, concerte, festivaluri, repetiții și întâlniri cu fanii, iar în spatele câtorva minute petrecute pe scenă există multe ore de muncă. Publicul apreciază tot mai mult

0: Formații legendare până la interpreții ai noii generații, scena muzicală moldovenească continuă să surprindă. Iar mesajul pentru artiștii noștri este simplu, continuați să creați, pentru că o melodie frumoasă poate deveni amintirea cuiva pentru o viață sau poate fi adăugată în playlistul nostru. Poate următorul hit pe care îl vom fredona cu toți este deja în lucru într-un studio undeva chiar aici.
1: Smile FM. Happy Music.

0: În lumea internetului, dragii mei, unele persoane reușesc să aducă zâmbete zilnic, iar unul dintre numele foarte cunoscute publicului din Republica Moldova este Emilian Crețu. Actor, prezentator și creator de conținut, el a devenit apreciat pentru personajele sale, pentru umor, dar și pentru felul direct în care comunică cu oamenii. Într-o perioadă în care rețelele sociale au devenit o adevărată scenă virtuală, artiștii nu mai apar doar la televizor sau pe marele scene. Uneori, un telefon mobil și o idee bună pot ajunge la sute de mii de oameni. Secretul succesului său este combinația dintre energie, observație și capacitatea de a transforma situații obișnuite în momente amuzante. Publicul iubește autenticitatea, iar vedetele care rămân apropiate de oameni au cele mai mari șanse să fie apreciate pe termen lung. Desigur, dincolo de glume și filmulețe scurte, în spatele unui creator de succes există multă muncă, imaginație și disciplină. Așadar, lumea vedetelor nu înseamnă doar covor roșu și fotografii perfecte. Uneori înseamnă și un zâmbet oferit oamenilor într-o zi obișnuită. Iar dacă un moment amuzant ne face ziua mai frumoasă, atunci ce atunci scopul?
1: Smile FM. Happy Music.

0: 10 number one songs in the Habbo universe. From Kick-Ass.
1: Smile FM. Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Timpul a trecut frumos, cu muzică, povești, curiozități, zâmbete și câteva momente care sper că v-au făcut ziua mai bună. Nu uitați că un weekend frumos nu se măsoară doar în ore libere, ci și în oamenii dragi alături, în conversații sincere, în râsete și momente simple care devin amintiri. Zic să luați cu voi în săptămâna care vine un gând bun, o vorbă frumoasă și poate chiar un zâmbet oferit cuiva care are nevoie de el. Și da, așa cum am mai zis-o de mii de ori, uneori un gest mic poate schimba ziua unui om. Noi vom reveni cu aceeași energie pozitivă, cu noi povești și cu dorința de a transforma fiecare întâlnire într-un moment plăcut. Până atunci, aveți grijă de voi, bucurați-vă de oamenii dragi și nu uitați, viața este mai frumoasă atunci când alegem să zâmbim. Vă salut cu drag de aici, din studioul Smile FM, de la emisiunea Zâmbet de Weekend. Sunt Elena și vă doresc o seară liniștită, un weekend minunat și ne reauzim cu bine. Pa, pa!
2: Smile FM, Happy Music!

dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Raportul expertizei medico-legale repetate în cazul decesului Ludmilei Vartic a fost finalizat. Anunțul a fost făcut de soțul acesteia, Dumitru Vartic, care susține că, potrivit concluziilor comisiei de experți, moartea fostei educatoare din Hâncești a survenit în urma traumatismelor provocate de căderea de la înălțime. Organul de urmărire penală mi-a prezentat raportul de expertiză medico-legală repetată în comisie, semnat unanim de 6 experți, inclusiv un expert din România, a scris Dumitru Vartic pe rețelele de socializare. Președintele Parlamentului Igor Grosu și reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate nu au participat la masa rotundă dedicată democratizării sistemului electoral din Republica Moldova, organizată la inițiativa autorilor unui nou proiect de lege privind modificarea legislației electorale. În debutul evenimentului, moderatorul dezbaterii, directorul companiei de cercetare și consultanță politică Intellect Group, Jan Lisniewski, a declarat că invitația a fost adresată inclusiv președintelui Parlamentului. Acesta a menționat că lipsa unor reprezentanți ai Partidului de Guvernare este regretabilă în condițiile în care dezbaterea a fost concepută ca o platformă profesionistă și echidistantă pentru discutarea regulilor electorale, nu a intereselor politice de moment. Masa rotundă a reunit reprezentanții ai Parlamentului, autoritățile locale, autorităților publice, corpului diplomatic, instituțiilor internaționale, partidelor politice, mediului academic și societății civile, având ca obiectiv analizarea unui nou proiect de lege privind reforma sistemului electoral. Persoanele care vor să lucreze cu copii, atât în sectorul public cât și în cel privat, ar putea fi obligate să treacă printr-o evaluare a sănătății mentale. Măsura prevăzută într-un proiect de modificare a codului muncii are ca scop prevenirea cazurilor de violență, neglijare și abuz. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasile Cușca, a declarat că evaluarea sănătății mentale a persoanelor care lucrează cu copii nu este o măsură nouă. Astfel de verificări fiind efectuate pentru anumite categorii profesionale, precum procurorii și angajații din sistemul medical. Potrivit lui Vasile Cușca, prin includerea acestor prevederi în codul muncii, regulile vor fi aplicate unitar tuturor angajaților care desfășoară activități ce implică contact regulat cu copiii. Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Liliana Postol, a menționat că noua procedură ar urma să prevadă o evaluare individualizată realizată de specialiști care să analizeze nu doar existența unui anumit diagnostic, ci și capacitatea persoanei de a desfășura activitatea în condiții sigure pentru copii. Cei nemulțumiți de rezultatul evaluării vor putea contesta decizia prin mecanisme special create. Pe de altă parte, activista civică Ecaterina Lutișina a criticat modificările și a spus că în statele UE nu există astfel de reguli în codul muncii. Potrivit acesteia, țări precum Spania, Franța și România utilizează registre ale agresorilor sexuali și certificate de integritate pentru persoanele care lucrează cu copii. Au pornit spre Grecia, unde vor participa la misiuni de stingere a incendiilor de vegetație care mistuie regiunea Salonic. Este vorba de 24 de pompieri de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care vor pleca cu 7 autospeciale în Republica Elena, țară care în ultimii ani s-a confruntat cu unele dintre cele mai devastatoare și frecvente incendii de vegetație din ultimele decenii, fenomene amplificate de temperaturile extreme și de schimbările climatice. Inga Borș este singura femeie din echipa de pompieri care în următoarele 2 săptămâni va da o mână de ajutor colegilor din Grecia. Inga Borș spune că îi va fi dor de familie, dar este convinsă că orice sacrificiu merită atunci când contribuie la salvarea de vieți omenești. În ultimele săptămâni, autoritățile elene au intervenit la 10 de focare izbucnite în mai multe regiuni ale țării. Pompierii moldoveni merg în regiunea Salonic. La începutul lunii, un focar a mistuit câmpurile din jurul orașului, al doilea cel mai mare din țară. Dezastrul l-a dus la evacuarea aproape 200 de oameni. În anul trecut, echipa IGSU, formată din 44 de pompieri și 8 autospeciale, au fost dislocate în regiunea Patras din peninsula Pelopones, unde pompierii moldoveni au intervenit în peste 30 de locații afectate de incendii forestiere.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Ca așa

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Iova.
2: Yummy!
3: Viitorul se construiește prin educație.
1: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ia-mă! Yes.

0: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
1: All over the world
0: la Smile FM.
2: Salutare tuturor celor care ascultă la momentul dat Smile FM și bine ați venit la emisiunea playlist-ului lui Vlăduț, unde eu, Vlăduț, prezentatorul acestei emisiuni, am pregătit un playlist mai special cu piese mai diferite de cele difuzate la radio, cu scopul de a-ți ridica dispoziția și desigur ca să-ți actualizezi playlist-ul tău cu melodii noi.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
2: Hitul care deschide playlistul de astăzi este Lately de One Only, o piesă mai liniștită cu un refren foarte agățător ce sigur o să te facă să asculți emisiunea până la sfârșit. Hai să-l ascultăm.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vine o melodie complet inversă cei care am ascultat-o mai devreme. Este agresivă, cu bas puternic, ce te va face la sigur să dai din cap și să mărești volumul până la maxim. Ascultăm Big Baby Tape, Ski Ski.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: Yeah, baby, they
1: go crazy, go stupid.
2: Baby, they
0: K19.
2: Let go.
0: What?
2: Huh?

0: În continuare vine un hit mai vechi, care în momentul lansării a fost melodia numărul 1 în cluburi, dar am auzit că se mai difuzează și acum, iar oamenii dansează până nu rup discoteca pe această melodie. Urmează Carla's Dreams, Baila Conmigo.
1: Playlistul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.
2: Drama, dă-și prin noapte la ciocană, ea dansează, ah, yeah, karma. Plânge când se rupe lama, fără griș, ea e, dar știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să nincă cu cristale, cu cristale tale, cu cristale.

0: Înainte să ascultăm următorul hit, vreau să-ți reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la ora 12:30 pe Smile FM. Iar acum vine N-Type cu hitul lui No Type, o melodie mai diferită de stilul lui obișnuit. Dar vreau să spun că este un experiment destul de reușit și hai să-l ascultăm împreună.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Nu știu dacă ai avut așa situație, dar când stai la muncă sau undeva unde trebuie să fii concentrat și din senine ți amintești o melodie veche a cărei existență ai uitat complet și acum nu o poți scoate din cap. Păi eu am pățit așa cu melodia Balenciaga de Film și m-am gândit de ce să nu o ți amintesc și ție și să o ascultăm acum împreună.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Mai departe vom asculta o piesă lansată în 2018 care explorează dorința de a evada din standardele sociale, iar refrenul funcționează ca un manifest împotriva stereotipurilor despre masculinitate. Ascultăm Boys Don't Cry de Gone Flood.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Iar la urmă am lăsat un hit care este o autocunoaștere despre viața omului și despre soarta lui, comparată cu un obiect la prima vedere simplu, și anume un pachet. Știu că sună ciudat, dar după ce vei audia melodia, o să-ți schimbi părerea. Urmează Squash Bob, Pachet.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok.
3: Smile FM Moldova.

0: Și uite că am ascultat ultima melodie din playlistul de astăzi. Sper că ți-a plăcut și că ai savurat din plin aceste momente. Iar dacă vrei să asculti din nou playlistul, o poți face pe site-ul nostru smilefm.media. Și de asemenea, o să fiu foarte recunoscător dacă o să ne dai și un follow pe pagina noastră de Facebook, Instagram și TikTok. Ne găsești sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Asculti playlistul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu-mi vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 397.
7: Yummy!
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
8: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: În grădina lui Ion toate păsările dor.
11: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
12: Cum așa?
13: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utila pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
14: Apoi nu mașină.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
15: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
15: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: De unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
8: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: Pavel. Pavel.
1: Just in case you didn't know already.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Get up, get up, get up, get up.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: șefe.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM RoMD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.